0: Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo.
1: Ladies and gentlemen, du lusta etter